0: ešte toho moc. Zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Hudba, ktorú nemusíš hľadať. Vypni výber, zapni Fajn.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Láska je slepá a sousedi mají výborný sluch. Fajn. Yo, we're the hit music station. Hey. Fajn.